Ejo simayo etambula omunawe buli wakutano tukubire nyimba ezikuteeka mu modu enyimba ezensonga gamba nga wakagwa mukwano